Hun vil have en rapper, siger til mig selv, mens jeg passerer med, da alle må gå triste hjem. De tabte mailet, da de talte med hende, og de hjalp ikke, da de lod deres penge.

0: Party FM.
1: Radioen, som giver dig den fedeste musik. Danmarks hyggeligste partychat. Den bedste underholdning. Og Danmarks frækkeste DJs. Men bedst af alt, vi har verdens sejeste lytter.

since that time, music.

8-5, gate 6-6.

Day, det er styrmanden fra Sømændene. Du skal tage knappen buy op, og så kan du høre vores musik lige her på partyfm.dk.

0: Party FM.
1: Radioen, som giver dig den fedeste musik. Danmarks hyggeligste partychat. Den bedste underholdning. Og Danmarks frækkeste DJs. Men bedst af alt, vi har verdens sejeste lytter.

0: Er der jo her, og så har vi det fedt, og så har vi det endnu federe, og så kan det være, der lige kommer lidt et eller andet løg måske her, men så får vi det bare fedt, og så ender det med, at vi har det rigtig fedt.
1: Ja, fedt.
0: Så, ja, vi har det fedt, mand.
1: Vi har det mega fedt.
0: Den der sang, han skulle da lige lade.
1: Ja,
0: den der, han synes.
1: Han skal næsten høre den.

0: Jeg sidder det her og lytter til en god gang porno sammen med Jonna Lise på Party FM. Kan I så få fisserne frem?
1: Hvem fuck er du, mand?

0: Dumme radio.
1: Ej, okay. Jamen, goddag. Så er hun her sgu igen. Lidt mere. Lidt igen. Jeg mener faktisk, vi har en jingle, der siger, ding dong, din dumme radio. Et eller andet sted. Ej, hvor er det længe siden, jeg hørte den her.

sag nu bare det, men nu fik jeg jo lyst til en ostemad. Eller en toast. Tak for det. Og lige før, der tænkte jeg på spaghetti og kødsovs. Ja, ja.

0: Jeg overvejer at sige til konen i aften.
1: Skat, jeg har så hovedpine, så jeg kan ikke i dag.
0: Hvad er det, man plejer at sige, kvinder, de har altid fulde undskyldninger? Det har jeg i dag.

for det meste, jeg nemlig mener, jeg skal kigge bag ved hende. Der står en mand. En sort t-shirt. Som hedder Teknolinje. DJ Søne. Og troldmand, han jagter en VV. Polo. Jagten. Så skal jeg også godt ind til manjan. Er det positivt, jeg skulle have gjort ved din kone? Ja, det tror jeg. Lang weekend, det kunne jeg godt bruge. Hvor får man sådan en lang weekend henne? Hvem skal man spørge efter sådan en? Som ikke er sin arbejdsgiver. Men til gengæld så har jeg fået mere i timen. Jeg var til lønnes samtale i dag. Jeg får 3 kroner mere i timen nu. Så det var en god dag. Og så fik jeg lige brokket mig til min chef. At jeg gider ikke arbejde med coding. Så det her lykkedes mig, tror jeg, fik hjemme. At vores codinger, de skal sendes ud af huset nu. Jeg elsker det. Men noget, jeg ikke forstår. At vi ikke får aircondition, skulle jeg sige. Det hedder det ikke. Udluftning i vores hal. Men det er jo bare for dyrt.

tror også godt, at han er så sød nogle gange. Fordi jeg spurgte faktisk godt, hvad han har gjort ved min kone. Hun er så positiv, at jeg faktisk fik lov at spille i dag. Selvom vi har sagt, at jeg spillede ikke i dag. Men igen, det er godt det der med kvinder. De har en holdning, indtil de tager en ny.

jeg tror også, at hun meget gerne vil sige noget hele tiden lige nu. Hun er slået til 12. Hvorfor snakke? Skal du låne den store mikrofon? Den store mikrofon, jo, du skal. Skal du se nogen?

For de andre skal jo fornænge til, at kvinder skal bare smøres de rigtige steder. Så er de meget mere menneskelige. Og jeg tror da, fordi Anne, hun har haft en god dag. Så hun er også blevet smurt på arbejdet. Så der er nogen, der har spurgt det ved det før i. Sonny! Jeg skal faktisk lige bruge Sonny på et tidspunkt. Han skal lige hjælpe mig med noget. Men han ved det ikke endnu. Før jeg har sagt det til ham.

nogensinde fra Party FM. Hit den tosset dørklokke. Hun er her stadigvæk. Og jeg hedder selvfølgelig Malene. Frem til klokken 18. Og så skal vi have noget med noget flæsk. Det er onsdag.

Skal det menes med en jern, det var også pointen og meningen. Ja, selvfølgelig det. Jeg fattede den godt første gang. Jeg er ikke blandt det enige endnu. Det bliver nok lidt senere. Mona Blondiner egentlig er god til at bore huller. Eller finde huller. Jeg ved ikke, om det, hvordan er jeres onsdag derude? Lad mig lige prøve at høre fra dig, for jeg kunne faktisk godt tænke mig lige i forhold til at sætte musikgrænsen. Hvordan er humøret derude i dag? Er den dejlig? Er den frisk? Eller er den bare sådan lidt, nej, jeg bare gerne sove? Sove! Eller har du haft den verdens bedste dag? Så lad mig lige høre fra dig. Imens så tager vi lige lidt house.

Og så optaget. Ja, det her er ikke nogen undskyldning for din nummer. Ej, Melinda. Snak ordentligt. Ja, nu må jeg nok heller lige få en over fingeren. Det gør vi lige. Klask. Sådan der. Tænk for, du taler, Melinda.

0: lad mig høre for dig derude. Hvordan er humørbarometeren? Er det dejligt? Er det en god onsdag? Er det en onsdag, du tænker, øj, lille mor, laver du mad det? Ellers skal den her lokale kending så lave mad. Der er jo bare fælles rygning, kan jeg se, for troldemand, han vil gerne have, at vi skal alle sammen skal ryge. Så gør vi det bare lige sådan her.
1: Send en sms til studiet. Start din sms med teksten Party FM. Lav et mellemrum og skriv din besked. Send den til 1272. Pris 1 krone.
0: Og så har jeg fået, kan jeg se, at jeg har fået min anmeldelse af DJ Smølf med. I min verden hedder han altså DJ Smølf. Han hedder Nikolaj, hedder han rigtigt. Han er sgu til, at vi er til at kalde ham Rasmussen. Men ved du hvad, velkommen til Nikolaj. Jeg er glad for, at du lytter med. Hvorfor har jeg ikke inviteret dig noget før inde på Party FM egentlig? Ej, jeg er skuffet med lidt af. Jeg er skuffet!

hele remix-versionen. Ej, hvor det ligger det her. Hvor står? Han vil elske den her version, hvis den ikke har den i forvejen. Men som jeg lovede, har jeg kommet til at lovparte, men vi skal op i 140 ppm. Beats per minute. Det var så hurtigt sangen, den går. Og jeg har nemlig faktisk en favorit kunstner. Han hedder Lizzo. Tror jeg, det udtales sådan. L-I-Z-O-T. Han laver faktisk nogle ret fede remixes. Men han laver også nogle sange selv. Det her er det ene af dem, han har produceret. Så hvis du kender ham, så må du finde det med, hvor du hører musik. Oh yeah. 140 ppm. Så er det bare der. Way. Træder på speederen, drejer på rattet. Så kører vi radio-biler.

0: så kan vi vide, velkommen til Højning. Godt at se, damperne er her selvfølgelig også. Ej, hvad mangler vi så? Hvad mangler vi? Nå, damperne er nu ude at køre. Fut, fut, lige ud. Ved altså, hun er i gang med at danse. Dans, min tøs. Kun hvis du har joggenbukser på.
1: Nej, min arm.
0: Skal jeg på den gang igen, Mambush? Åh, oh, det ser lækker ud, dem der. Nej, hvor sidder det godt. Kan jeg låne dem? Kan det lejes? Kan det stjæles? Jeg gør det alligevel. Du ved det bare ikke endnu. Men skål derude. Maleren. Scotty. Troldmallen kom så. Lad os skåle på foreningsvejene. Og så kan jeg se, at konen, hun har sgu da fået kap på i dag. Hvad sagde den, kone?

Moskva, det er Olga i Danmark. Jeg er selvfølgelig også, han skriver, god eftermiddag. Jamen, god eftermiddag. Velkommen til. Til børnehaven. Nej, det er sgu da ikke børnehaven i dag. Det er voksenstuen. Det er jo onsdag. Det må vi ikke glemme.

0: por el Raúl. Lucky, lucky. Presse, presse, Gruppe, press.
1: Skål. Party FM. FM.
0: Så Partyman, han skal jo indtjene. Velkommen til Millennials tossehjørne. Ej, vi er jo ikke startet nu, Partyman, endnu. Endnu! Ved du hvad, Persen, jeg prøver dem. Jeg skal bare prøve dem, så er det okay, så er jeg ikke ligeglad. Så er vi gode venner. Eller er vi?

så skal man ikke komme forbi mig. Der hænger visse ting, man ikke vil ønske overalt herinde. Og så her, hvis du går på vores toilet. Vi havde besøg her for noget tid siden. Jeg sviger forældrene, så der må vi lige pille nogle ting ned i væggene. Og så er på badeværelset. Har du en idé om, hvad det er, der hænger på badeværelset? Jamen, så lad mig lige høre fra dig. Lad os lige se, om du er god og hurtig.

0: Да, Уэс!
1: Jamen, det kan være, at jeg skal spørge Pedersen. Hvis jeg nu skulle få de ID-bukserne her, skal jeg så længe den med knæ og sige BB for dig?

Altså, jeg vil sige, Peders, nu vil jeg ikke tænke, hvad tankegang jeg lige fik der. Men... nej, vil du ikke. Jeg har det mere sygeste tankegang nogle gange. Og det popper bare lige til mig. Jeg tænker hårdt end en ADHD-barn. Har jeg åbenbart fundet ud af nogle gange. Peders, hun skal i hvert fald ind til anden. Meget mere til. Jamen, så giv mig et tilbud. Bare for at jeg får dine bukser. Og hvis man er nogen, der kender mig rigtigt, så har jeg nok 30 par joggenbukser. Sig det bare. Jeg sejler i joggenbukser. Jeg lever så heller ikke andet.

Åh, er det den, der trammer ind? Det kan jeg ikke huske. Jeg tror, vi får noget hardcore nu. Petersen, du skal ikke lege med boremaskinen i dag. Det kan godt være, det er onsdag, men du skal ikke putte den op i andre steder end i de der huller, du skal bruge. Jeg har hørt, det skulle gøre ondt. Nå, nu får vi trammerstil! Er du til Science Fans musik? Så kommer det lige et lille bitte stykke af det her. Sørg for det.

lille stykke sejtrans musik. Det går lige lidt ned til, men det bliver for hårdt. Det bliver alt for hårdt, den her fyr. Og hvor hævning er med en spørg. Skal vi lige til at sende med sms i systemet, Virgo? Kan du ikke lige skrive en sms og sige hej? Og du også lytter med? Bare lige for at se, om der sidder nogen, der lytter med. Jeg er faktisk i tvivl om, der er nogen, der gider at høre det.

Janni, hun er i hvert fald helt vild med Soy Trains musik, har fundet ud af. Jamen, jeg har sagt til Janni, hun skal have et privat show. Et privat show! Janni er åbenbart en trampetys. Hvorhen? En trampetys!

der kom den sms her. Helt klart at høre med, mens jeg laver madpakker og aftensmad. Altid god musik. Hilsen, Janne. Tak for den sms. Der er plads til flere af dem. Så lad os lige se, om vi kan få jer med.

Nu er noget SMX-skift, nu må det gå rigtig godt. Nej, vi kan da tage en jingle, men skal vi ikke lige gøre det? Jo, Malik. Party FM. Party FM. I looked up this morning.

så hun skal overfalde. Jeg kan følge det. Det er pissefed musik. Skal du være med? Så send en gang en sms ind til mig. Jeg mangler jeres sms'er.

sammen. Masser af hands up musik. Jeg er lige blevet spurgt af Janni. Det er simpelthen for pædagogisk. Jeg er lige blevet spurgt, hvornår jeg skal fri til min kone. We just wanna have some fun. Jeg synes lige, det er tidligt nok at fri til hende. Selvom jeg godt nok siger, at jeg kalder hende min kone. Men at fri til hende nu allerede.

Vi skal åbenbart have, vi skal ikke have bryllup endnu på Party FM. Nej, vi skal ikke have et bryllup endnu. Det er jeg sgu ikke råd til endnu. Fordi hvis du er ligesom mig, ikke? Så har jeg Danmarks mest psykopatiske bryllupsfest, jeg skal lave. Jeg skal leje et helt forsamlingshus. Og nu skal du holde fast. Nu skal du holde rigtig godt fast. Jeg har planer om, der skal hænge alle bro. Det er der, man hænger lamper op i. I hele lokalet. Så skal være discolamperne. Det skal være lys på bordene. Ja, ja, du hørte rigtigt. Jeg har regnet ud på, at det kommer til at koste 50.000. Bare i lysudstyr. Og jeg skal ansætte en lysmand. En DJ. Ja, nogen til at pille op og pille ned igen. Så det bliver dyrt.

Benjamin, der skal komme ind i kampen. For jeg skal fri til hende. Ej, Janne, det er sgu for tidligt nu. Kom, jeg ved at kende hinanden i 3 år, men det synes jeg lige tidligt nok at gifte sig endnu. Eller

Okay, Annie, hun forklarer mig lige, hvorfor Korsgaard, han skrev det der. Nå, på den måde. Nu fanger jeg den. Blondinen fanger den i dag. Jamen, jeg vil gerne give Justitspartiet, men jeg skal være sikker på, at hun bliver der. Ja, det vil Anne, hun siger, kigger på mig. Tror du, jeg vil stikke af? Man ved fandme aldrig med dig. Du er rødhåret, altså. Hvad forventer man? Det er ikke en sukkermamma, jeg har. Det er en ondskabsfuld kone. Er du gift derude? Hvordan var dit bryllup? Har du et fedt bryllup? Det kunne jeg faktisk godt tænke mig på at høre nogle folk om. Skal vi tage brudvalsen? Nej. Jeg spiller den for ofte. Men en ting, jeg vil helt sikkert, jeg vil faktisk gerne høre damperen. Om han kan spille gammel musik også egentlig. For det kunne faktisk godt have overvejet at lege damperen til at spille til min bryllup.

Altså, jeg ved ikke, at nu længere gerne diskutere noget med Janne. Fordi så skriver Janne, nej, jeg er ikke gift. Han mangler stadig fri. Hvad fanden snakker du så om? Så skal du bare tige stille. Den er du bliver gift, så kan være overvejet, Janne. Hvis jeg må spille til dit bryllup.

nu kan komme til at være flabby. Pedersen, du ved godt, at alle har en pris. Alle har en pris. Det er spørgsmålet, hvor villig man er. Så ryster jeg Pedersen bare på. Nej, nej, det har det ikke. Jo, det har. Nu, jeg sætter lige billeder for hende. Du er lige indkardavet det her. Fordi alt har en pris, som jeg altid siger. Prøv at høre, hvis du fik en halv million for det. For ting. Hvem fanden vil så ikke gøre noget for en halv million?

okay, jeg kan også lige gøre noget. Pedersen, hvis du nu lige fik 300 kroner for sådan en pappabukse der, vil du så ikke også gøre det? Sæt lidt for den dobbelt pris, du har givet. Det har jeg gjort. Den kommer sat til mig, hvor jeg giver 300 for de bukser. Men du får dem bare, værsgo. Det er det, jeg siger, alt har en pris.

Så mener Janni, hun er simpelthen i manden, der skal fri til kvinden. Ej, Janni, hvad er du? Du er for en regelrytter. Ja, som Janni, hun siger lige, hun portrætter lige. Så får vi et problem, fordi vi er registreret to som kvinder. Ja, så har vi et problem. Så Janni, den her udlykning, den skal du lige holde op med.

de har lidt nemmere at arbejde med, som man siger. Og jeg blev selv enig af dem. Hvad fanden sker der for det? Ej, det er jeg sgu glad for. Kvinder er sgu dejlige. De har bare en vis magt. Det er der nogen, der glemmer. Det er kvinders internationale onsdag. Eller er det? Jo, måske.

0: Altså, jeg har lyst til at diskutere noget med jer. Jeg kunne godt tænke mig at vide, hvor mange der synes, at mændene, det er mændene, der skal fri til kvanerne. Kan en kvinde ikke fri til en mand, eller hvad? Altså, jeg er virkelig i diskussion lige nu, i den der diskussionsmode. Altså, jeg mener godt, at kvinder kan godt være fri til deres mænd.
1: FM.
0: Som Hanni, hun skriver, ja, det kan de hele, helt bestemt. Og Janni, hun skriver selvfølgelig, nej! Janni, du er simpelthen så gammeldags. Du lever stadigvæk 1958. Yeah. Parlament, han mener også, at jeg er en kvinde, kan jeg sagtens fri til en mand. Mor og fred til min far, dengang de var sammen, skriver Minnie Hex. Ja, vi skal lige have noget love time. Ej, det skal vi ikke. Det bliver sgu lige for sørgeligt. Janni, så gammel er du fandme heller ikke. Hold op med det der. Hold op med at være sådan en gammel havenisse. Ja, du kalder dig fandme for en havenisse. You can hurt me with your smile, with your smile, with your smile.

venner inviteres venner på kendskaber for Party 5. Eller det er Party 5, hedder det der. Så har du en veninde, har du en kammerat, har du en mor eller en far, søster, der ikke kender Party 5 endnu. Så gør det. Fuld ben. Hej, min tøs.

Jeg har faktisk lige, lige snakket med min Anne Thorsen, som også er på Party 5. Vi sad faktisk lige og snakkede med gamle nummer. Jeg havde en, min gamle lærermester, som hedder Freedom. Han spillede af de track i en anden version af det. Og så kom jeg lige i tanke om den, fordi vi kom til at snakke musik. Så lige om lidt, så skal vi over i en helt anden boldgade. Vi skal over gamle 90'erne tracks. Eller gamle 90'er-bane, må jeg nok hellere sige. For det her, det er noget af det nyere. Jeg skal jo hejde, hun skal jo have Per Dobley på. Nej, det er han ikke. Jeg kan i hvert fald ikke se ham. Jeg ved ikke, om du kan se ham her, om han er sygelig.

Local Party Fam. Comes up. DJ Happiness. Apple.com. Hvor ser du hyggelig ud i dag? Hey, skattermus! Skal vi smage en speciel øl i dag? Vil du tage? Vil du åbne en? Du må vælge! Skal jeg vælge? Okay. Skal vi være, skal I være vidne på en speciel øl for Claus i dag? Lad mig lige spørge på chatten. Lad mig spørge på sms'en. Har I lyst til at høre, hvordan vi smager en speciel øl?

Nu håber jeg, at Damman, han sidder og lytter med. Damman, ved du godt, der findes en version af en club remix af Let's Go? Fordi jeg har nemlig fået fingrene i den gamle version, som min gamle lærermester han spillede. Altid den der version. Og jeg har glemt den i ny og næ. Så lad os lige prøve at gøre sådan her. Det her, det er Let's Go. Vi skal færdig Lost med Let's Go. Og det her, det er club remixen. Den er en lille smule twistet i selve melodien. Eller beatet, hvad man kalder det. Og så er den forlænget i en længere version. Og det gør man fordelig, fordi jeg kunne godt tænke mig at høre. Skal vi have en speciel øl i dag? Chatten, hvad siger vi? Party 5, hvad skal vi? Skal konen og mig smage en speciel øl sammen med jer?

Jeg kunne lige se min eks, hun viste mig lige en hårbørst. Har du en langhåret datter? Har du en langhåret kæreste? Miniheksen, kan du ikke lige skrive i chatten, hvad den hedder? Fordi jeg kan faktisk ikke navn. Jeg ved faktisk ikke, hvad navnet er på den. Men det er den bedste børste, og det gør ikke ondt, hvis du er langhåret. Jeg har hår hele vejen ind til ryggen, hvis jeg lige folder det ud. Med krøller. Det gør ikke ondt. Jeg tror, det er noget, men den koster 300 kroner eller sådan noget andet.

0: Selve producentens navn kan jeg ikke udtale. Men her Craig... Nej, det kan jeg ikke sige. Hold op, mand! Kunne man ikke bare lave en dansk navn? Men det er fordi, den ikke er dansk. Jeg skal bare se fotopien et eller andet. Jeg skal se mig og Mini har en. Det er en fantastisk korbørs. Jeg vil gerne have en mere. Eller vi vil gerne have en mere, fordi vi har en hver. Og så når jeg tager ud og spiller, så glemmer jeg altså en hårbørst. Det er pisse irriterende. Korsgøren spørger mig simpelthen, hvorfor man skal betale så mange penge. Jeg bliver ikke har en til under 100 kroner. Det er fordi, jeg vil faktisk gerne kunne slå et streg for den der. Den kan altså noget, den hårbørst. Og jeg er langhåret. Jeg er piver altså også. Jeg har hår helt vejen ned til ryggen. Fotobin, hun skal i hvert fald sende en lille link til dig. Det er bare i orden. Giv den gas for særden. Jamen, så skifter vi lige nummer. Fordi der er tidspause.
1: Tidspause!
0: Så imens skal vi lige drikke op på fars hat.
2: Undskyld mig, folkens.
0: Hej, Michelle!
2: Tjaus. Dag, de herrer og damer på dags.
0: Anna Pien er selvfølgelig også hoppet på game. Velkommen indenfor.
2: Sukkermors!
0: Nu kommer alle mine damer.

Ej, hvor hun sidder, Anna Pins datter. Hun sidder og vinker til mig. Oh yeah! Der er børn til stede. Apple.dk. Han ser sgu sød ud, den bitte der.

jeg kan så ikke anbefale klassisk et headset i ansigtet på sig selv, så ens briller, de bliver skæve. Det gjorde faktisk pisse ondt i næsen, det der. Hold op, mand. Vi skal lige have noget gammelt.

0: Han hedder selvfølgelig Johnny. Candice Johnny.
1: Jeg vil alt med dig.
0: Men nu har vi åbnet en speciel øl for Claus af. Vores egen lille sømand. Bryggemand. Kaldet, han har mange navne.
1: Alt med dig. Nu vil jeg ikke være dansk.
0: Altså, den dufter mere som en speciel. Eller ikke en speciel. Men det er en speciel øl. Så jeg er faktisk lige spændt på smagen i det. Anne Tors, hun smager jo bare først, skal jeg se. Jeg skal lige have skubben til, ikke så? Klokken er simpelthen spurgt efter et lytteønske. Det skal vi

Øl, vi smager, som Claus her, den hedder faktisk skolelæren. Og den har lige lidt smag af æblesmag, kan jeg godt give ret i. Men den er faktisk ikke dum. Den har lidt til viben af Tuborg Classic, synes jeg. Eller bare en klassisk øl. Pantalones Prada, Lambo Limonada. Med lidt limonade til, vil jeg sige.

smagte jordbær til vores fest, vi havde over i Malen. Den var hendes favorit. Den kunne hun godt drikke af. Og Anne drikker normalt ikke rigtig sådan en rigtig øl. Men de der specielle øl, de er fandme gode. Og den her, den kunne jeg sgu godt. Men jeg vil sige, den jeg skulle nok have den sorte først. Kryber på dig som favorit. Og så den her som nummer to, i hvert fald indtil videre. Ja, det kan jeg sgu godt lide, den der. Så hvis man har smagt Claus' specielle øl, så kan skolelærerne godt anbefales.

Vores kalender, den er blevet booket af en ekstra DJ i dag. Og jeg er faktisk, jeg tager hatten af for den mand, der har booket det til næste show. The summer is magic. Så vi leder den lidt over til det sidste kvarter, jeg leverer den over til ham. Fordi jeg ved godt, hvad han gerne vil spille i dag. Og jeg skal nok lade bygge den op til ham. The summer is magic. Malerne, jeg vil gerne se dig forfra. Må jeg godt se dig lidt forfra? Jeg savner at se dine mandepatter.

Jeg har noget til Janne. Fordi hvis jeg nu siger, at Janne, hun er lidt af en zombie. Fordi jeg må meget ikke få flere kjoler af hende. Nå ja, det er også, vi bliver vinter, så vi skal snart have pakket vinterkjolerne sammen. Eller sommerkjolerne, væk. Nu siger den lille mand paddle. Skriv apple.dk i chatten. Undskyld for det. Undskyld! Som jeg plejer at sige, jeg glemmer nogle gange, der er børn i stedet.

Jimmy, jeg vil altså gerne se dig for dit hoved. Så jeg kan altså godt lige se dig med en cap på, så vi kan få dig lidt i nærbilledet. Ej, det klæder du sgu da faktisk, kone med cap. Du er sgu da værd frækkert. Så skal jeg jo også gå til mig. Kan det dreng ikke kan, på grund af sin far? Det er ikke værre, jeg siger. Ja, okay. Okay. Derfor skal jeg ikke have børn. Jeg skal ikke have børn på grund af det. Okay, Apple.com. Nu siger jeg bare lige noget. Jeg håber, han kan høre med. Store bryster. Hvad er nu, han er sådan, han hedder? Det kan jeg ikke huske. Korsgaard, kan du ikke lige hjælpe mig her? Du ved, hvad sønnen hedder. Sommer er magic på Party 5. Om cirka 20 minutter, så kommer der en fantastisk mand. Jeg er virkelig, virkelig imponeret over den mand. Han kan noget. Han er fantastisk. Han er lækker. Hvis jeg var til det mænd, så havde jeg taget ham. Fordi han ser fandme godt ud, selvom han er gammel. Vi skal have noget zombie. Men som jeg også siger til Jenny, bare hold fast, det her, det kommer til at gå stærkt nu. Pia!

vil, du skal få din søn til at lave basser. Basser! Se, Korsgaard skår, han kan score også godt. Og her, jeg kan falde i søvn til det musik her. Jeg elsker så altså årsidsen her. Jeg er fandme ved at lige en skovby efterhånden.

0: King.
1: Oh yeah!
0: It's the same.
1: Som Korsgaard, han siger, det lille mand, han kan godt lide det her. Du kan godt få op til det. Ja, ja. Ja, ja, det kan godt lade sig gøre. Apple.dk siger, at Sønninge kan godt lave bass arm. Hvad hedder knækken egentlig? Kan vi få et navn på ham, eller er det privat?

0: og han hedder Arthur.
1: Okay, fedt navn, skal lige.
0: Arthur, hej med dig.
1: Arthur, kan du lave lidt bas om? Kan du lave sådan en... Sidste gang. Lad mig lige høre jer på sms'en. Jeg har faktisk brug for din hjælp. Kunne vi godt tænke os en aften her, hvor der kun spiller sådan noget her? Hvor det kun er psycho musik? Bare rolig, vi er ikke i sidetrance endnu. Det her er langt for sidetrance. Det her, det er også nemlig min favoritter. Det hedder Bad Happiness. Naja, du kender måske så Ed Sheeran. Det her, det er lavet i en psykoversion. Let's fuck up one last time. Straight overflowing. My fridge is empty. Got close to nothing. Your touch is plenty.

Så spiller jeg faktisk lidt lille hen af. Ligesom jeg håber, han gør. Håber, han var lige lidt mere syre musik, end jeg har. Jeg prøver at skaffe det, men han vil ikke give mig oplysninger på noget af det, han har. Så jeg prøver lidt at finde det selv. Men jeg elsker sådan noget her.

kylling, og mig sidder lige og skriver det interne i chatten. At man kan faktisk finde rigtig meget tysk og fransk af det her stil om. Men jeg har tit undret mig over, at en par af familien egentlig er til det her. Fordi jeg sådan bemærkede tit om natten. Efter nattetimerne, der er faktisk rigtig mange af de her mennesker, der godt kan lide at høre det her. Og jeg er jo typen, der gerne vil spille det. Men som jeg har parret en hovedregel. Efter kl. 24, der skruer jeg helt op for tempoet. I lørdags, der spiller jeg faktisk fra klokken 24. Altså efter prime time timeren, som vi også kalder det. Til klokken 7 om morgenen med kun det her. Og jeg gør det gerne snart igen. Let's go! Så er der en anden menneske. Ja, men så vil du elske mig. Vi skal holde livet over i noget gammelt 90'erne. Men jeg har lige skruet lidt op for tempoet på det. For det lige mere, så kommer vi til at køre 90'er time. Tror jeg. Jeg ved det ikke. Jeg ved ikke, hvad han har lovet i dag.

Jeg elsker det, som en prikker semester skriver. Candice ville jo være... Vil der ikke skade noget? Kys, kys, kys. Åh, Helene! Ej, jeg har savnet Helene. Hun er så lækker! Og hvis du ikke ved, hvad Helene er, det er Oranges kone. Og hun er så lækker! Hej, min skat!

Og jeg har simpelthen fået den smukke digte på som admin. Og jeg skal selvfølgelig lige sige undskyld for, at jeg stadig hendes navn her forleden dag, da Per W. spillede. Undskyld, digte.

Og jeg kan se, at vi har fået smukke klokke med på cam. Ej, hvor dejligt. Men som sagt, jeg underholder for jer her den næste lille times tid. Med de gode toner fra 90'erne.

0: Ja, Kurowski, han siger, at det er for os, der var fra 20'erne, der festede i 20'erne, ja.
1: Det er nemlig korrekt.
0: Men vi er stadigvæk unge.

Og så har vi simpelthen fået den smukke, overdejlige TT på kage. Ja, nu er jeg tilfreds, TT. Og velkommen til. Og så jeg er ude i æteren, der ikke ved, hvem TT er. Det er simpelthen ejeren af denne radio. Fantastiske, dejlige radio.

Og I skal glæde jer til nytårsaften, der spiller selveste TT hele aften. Det skal I glæde jer til. Det bliver sjovere og sjovere, så længere aften kommer frem. Jeg glæder mig i hvert fald.

Så bliver jeg simpelthen spurgt af TT, om jeg kommer og hjælper ham. Jamen, det kunne da være hyggeligt. Hvis jeg får lov at fru Orange, så kan det da godt være, at jeg kigger en tur derover, så kunne vi da lave sådan et nytårsshow sammen. Det kan kun være en dårlig idé, TT, så det må være god.

Vi har jo selvfølgelig vores smukke kone 73. Og rodemanden ude at træne, kan jeg se. Så har vi selvfølgelig partymanden. Og selvfølgelig også maleren. Kong Kylling. A1 Sød. Og selvfølgelig med Seven Heaven, som ikke er hjemme i øjeblikket, det ved jeg. Så har vi Mumitrollen, som heller ikke er på lige nu, men jeg tænker, hun kigger ind senere. Så har vi Kanstrup, der er ude at køre lastbil. Eller personbil. Svært at se herfra.

Ja, så kan jeg se, at vi også har fået Scotty ind på chatten. Velkommen til, Scotty. Men jeg håber, I har det godt derude på en hyggelig onsdag her. Vi er jo halvvejs mod weekenden.

Oh ja, yeah. Det var så vores Groove in the Heart med D-Lease. Så kom jeg lige til at tænke på Rodemann. Han går og løber, så nu skal vi selvfølgelig have Move Your Body.

Jamen, så kan vi også byde velkommen til Escort-driveren. Vores faste mand ude på landevejene. Jeg spekulerer nogle gange på, om Escort-driver overhovedet sover. Eller om han bare bor i sin lastbil.

0: Så fik vi lige fru Orange tilbage i studiet. Spørgsmålet er, om jeg kan få hende til at sige hej til jer ude i æterne.
1: Hej alle sammen.
0: Ja, det skal vi lige øde lidt på.

40-50 og hvad? Ja, vi er nok på den anden side af 50. Og Troldmand skriver, ja, vi er jo flere af den ældre generation, der kan hjælpe. Ja, det er jo dejligt, at der også er nogle lidt ældre lytter herinde. Og jeg tænker også, der er en masse derude,

0: gotcha.
1: Men til forskel for mig, så ligner Dicte jo egentlig, ja, hvad vil sige, lige i midten af 20'erne. Som den kæreste over siger, at det er hans pornostjerne, men hun er en smuk pige. Og jeg får lige at vide, at Dicte, det er 10 år og 3 måneder. I got no

Hold den tilbage i stolen. Velkommen til på Camp Mimui. Dejligt at se dig, smukke. Det er det, jeg siger. Party FM har de smukkeste piger.

for med camen. Det er ganske frivilligt, at man har camen på, men det er bare så hyggeligt. Man kan se jer også, jer der sidder herinde på chatten. Og man kan jo gøre det via mobilen, hvis du har fået mobilappen. Ellers så spørger du bare den smukke digte, hun kan hjælpe dig igennem det hele, hvis ikke du ved, hvordan man gør det.

Jamen, så kan vi også byde velkommen til Michelle. Og vi har også supertankeren herinde i dag. A.K.A. Spætten. Ej, og Tina siger, det er derfor, jeg ligger næsten i top. Tak, Tina.

Ja, vi sætter tempoet en lille smule ned. Lige for

lille dig, det fylder vist ikke så meget. Ja, dig, det er vi kan vist godt blive enige om, ham DVD er vist lidt småtosset.

Ja, så spørger Olsen 84, hvorfor jeg ikke fedter for jer, siger I søde, når I kommer på kame. Jamen, det er jo selvfølgelig også Olsen 84. Men det overlader jeg til Melinda-pigen at sige.

Jamen, så er min time ved at være slut, men jeg kommer frygteligt igen. Bare roligt derude. Jer, der godt kan lide mig. Og vi skal selvfølgelig sige tak til den fantastiske digte for at lege min sammen med mig.

Oh ja, Party FM. Jamen altså, det har været hyggeligt i dag. Der har både været Melinda, og vi har også haft orange på. Nu kommer jeg lige og fucker aftenen op. Det er jeg nødt til. Jamen altså. Skulle I nu sidde derude og lytte med til vores fantastiske radio, så er I selvfølgelig bare ind på chatten med jer. Partyfm.dk/chat eller ind via appen. Vi bider ikke ret meget. Jeg har lige spist. If you had one shot, one opportunity, seize everything you ever wanted, one moment, did you capture it? Just let it slip. Yo.

nu ligger vi faktisk op i 130. Det er sådan lige... Det er sådan lige... Ja, det passer. Men bare fordi det der arbejdstempo ligger nede i 50 bpm, så kan det godt være, at vi andre godt kan finde ud af at arbejde lidt hurtigere.

Nu skriver rudmanden ind på chatten, nu er det jo sådan med galopperende ADHD, føles 130 som 30, og i forhold til mit arbejde er min motto, al gang foregår løb, og alt løb går for langsomt. Er det derfor, I har så mange udtalte forråder? Just asking. Fireball.

Ej, jeg havde slet ikke set min gode ven Scotty, han også var på. Jeg har forresten en høne at plukke med dig, Scotty. Jeg er forresten sur på dig, det er min kone også. Fireball. Jeg ved ikke, hvem du er mest nervøs for, om det er mig eller konen.

Nej, det er ikke noget med kiks. Bare rolig, bare rolig. Nej, nej. Jeg tror, det er noget at gøre med noget Langeskov. Noget krammermarked. Så behøver jeg ikke sige så meget mere.

Rudmand, han skriver ind på chatten med, hey, hvis du er hjemme, når jeg skal skifte maleren 77 forud, så kunne det jo være, at jeg havde et par kolde Red Bull med, hvis du kiggede forbi. Jamen, hvornår skal du det? Det kommer jo an på, at vi er hjemme. Jamen altså, der er jo nogen, der arbejder, ikke også? Og ja, lige netop derfor, Scotty, fordi vi skulle faktisk have været derovre, og havde jeg vidst, du var derovre, så var jeg kommet over og givet dig en kæmpe krammer. Fordi der var en vis havsted, der spillede om lørdagen.

Ja, ja. Som Krovaki, han skriver inde på chatten, når man elsker at observere en god kvindechat. Jeg så godt diskussionen mellem Pedersen og Dicte, og jeg valgte at blande mig helt udenom, fordi når to kvinder diskuterer, så skal man lade være med at komme mellem. Det ender bare grimt, og ender jeg som regel i en kiste.

Woolman, han skriver ind på chatten, fed mix af Blade Master. Ja, ja, ja, ja. Jeg kan ikke finde ud af det der musik. Det er jeg ikke god til. Jeg har faktisk aldrig været.

Maestro, han skriver, det er samme topklasse musik, du får spillet i aften. Ja, ja, ja, ja. Kan du godt være med på sådan noget? Humler, han skriver, hold nu kæft, det virkede. Hvad virkede? Jeg vil vide det. Maxim, han skriver, op i tempo, tak.

Ja, ja. Til alle jer, der sidder og lytter med derude. Alle folk råber på, vi skal op i tempo herinde på chatten. Jamen, jeg synes, der bliver rigeligt langt op.

om på cam og har en lille... Er det en fransk bulldog, der ligger der på sofaen, eller hvad? Ja, det er det. Sådan en har jeg også haft i hvid.

0: meget sjovt. Jeg kan slet ikke mixe, når jeg kommer op i det her tempo.
1: What the fuck?
0: Her vil jeg blive gammel. Jeg går bare og siger, godnat!

super tankeren, han skriver her på chatten, står, det er jo fordi, der er møde i klubben for skaldede mænd. Så kan jeg være med. Selv hvis du så sagde skaldede gamle mænd.

I vil gerne have bas. Er vi for højt op i bas? Jeg ved, at Skovby, han sidder derhjemme og klapper i sine små hænder.

Supertankerens Betty skriver 60 lyde. Får han det til? Vi tager den til 21.30, folkens. Så skal I også være med mig derude. Så holder jeg den op i det her tempo. Den næste halv time også. Og Melinda Pien, hun har sat sig at spise mad. Velbekomme.

Oh yeah, folkens. Det her, det kan et eller andet. Skal vi lige se, om vi kan twiste den anden. Aha. Jeg ved, der er nogen, der sukker efter noget Eminem. Nu må vi lige se, om vi lige kan gøre et eller andet her.

Åh, ja, jeg kan godt lide her DJ Maestros kommentarer herinde på chatten. Kæft, hvor den tid dog hviler. Der er allerede gået 7 minutter ud af de 30. Ja. Tiden går stærkt, når man hygger sig. Og det skulle ellers kun være en lille time, det her. Det er så også fucket op, ikke?

Olsen 84 spørger ind på chatten, kan man ønske musik, eller spiller du bare? Jeg spiller bare. Jeg er ikke så god til det der med musikønsker. Det er Melinda god til. Hun er ekspert. Og Power Sound også.

Humler, han skriver ind på chatten, at man får dem at lave noget på værkstedet til det her. Yeah! Han er glad for at høre. Jeg plejer jo aldrig at køre op i det tempo her.

kan I nu have en rigtig fantastisk aften. Klokkeblomst, hun skriver ind på chatten, hun takker for underholdningen. Scotty, han skriver tak for hyggen og lækker lyd, min ven. Og var så let.

0: din køllinger, så er det kraftedeme ud.
1: Står du og spiller med musklerne, eller hvad? Giver du karantæne?
0: Ja, og det er på livstid, det kan jeg love dig for. Kommer ikke igen.
1: Fuck det.

0: os.
1: Nej! Vi skal ikke hjem! Vi skal videre!
2: Det er hyren! Jens Aarhus nu, Erik. Kraft, Irma. Okay.

Hey, det er styrmanden fra Sømændene. Du skal tage knappen buy op, og så kan du høre vores musik lige her på partyfm.dk.

du endnu ikke været ind og synes godt om Party FM på Facebook, så kom ind forbi og giv os et like. Do it now. Partyfm.dk/Facebook. Vi takker for din støtte.

Party FM. Radioen, som giver dig den fedeste musik. Danmarks hyggeligste partychat. Den bedste underholdning. Og Danmarks frækkeste DJs. Men bedst af alt, vi har verdens sejeste lytter.

Du lytter til partyfm.dk, og det her, det er Foot Foot Foot Bullet Finbo!

0: I sidder det her og lytter til en god gang porno sammen med Jonna Lise på Party FM. Kan I så få fisserne frem?
1: Bro, jeg siger til dig. Jeg så sådan en pige. Hun var 100% sådan en, man gifter sig med. Sådan en shababe. I morgen, så kunne jeg tage hende ud til min far og sige, Baba, det er min kone. Hun er min nu.
2: Jeg føler dig,
1: En rigtig shababe, du ved, lang, mørk hår. Hun har en squat-røv som Kim Kardashian. Hun laver ikke andet end at squat.
2: Wow, mener du det?